0: شباب 76 46 43 43 76 46 43 43
1: Se zihede Yerida Sartutyan Tsaina.
2: Se zihede Yerida Sartutyan